0: haces, o ni ya lo haces que te lo haces.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.